tiki ga ga dum tiki tiki ga ga dum da dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga.

tiki tiki ka ka do tiki tiki ka ka do e de do tiki tiki ka ka da e la de do tiki tiki ka ka da na da do tiki tiki ka.

tiki ga ga dum tiki tiki ga ga dum da dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga ga.

tiki ga ga dum tiki tiki ga ga dum da dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga.